0: GH Facebook fa bi to na bi sia yen hyase ne yen koma ntamu ahodo e ne yen nuano mu a wonu mu ate agumu o wonim se asiesie yen kranko mampani yen hwe enem panimfo a wodi animu wa sa ye prapra ye siesie yi ichese ye sesa bola nkran ha de mampani edi animu na be de chie ka mo emfimfini mantam so etesei
1: ebua wo se obi a ye de na me ba gumwa yi na africa so na afia utu senya wa san persia ne sen so na me di mani akire na wo ba se ya utu senya wa so mo yo e obun drache a me no ka se gusu a ekwo so ka so so eno ka te feeling say you go kwa yipie bo atu enam te gata e dom animu no o ma block gata no e di je ni ba e di mi enko na e ti na che bala lu kwa ni a me no ka te yipie bo de pa lu kwa ko tu kuni te du de o mo mi ana o mo ka wa ke e ja de ti ba o ma da e mi ti ba bo ni a me no ka te akore ki su ka o ka su a Regional Police Commander in the Territory,
0: Kofi omo a omani abre omo ho omo to omo de no se empanimfo a chibie bi se nei yesi wo awubie so to ye aboye wadwe se ye pra wo mpra bi no 500 Ghana cedis o ma chichi bi ye a wo mu kotue sika ni bi anasa ho de ya nchi obi a
1: ya o ma chi obi a e wa nze na o hu ja na no no abeka sa na o tu o no abeka sa no ma tu ze mo so se we no e yeso time bi no ebi omo de bo bo kwa da ba bi next month bi ale bi bi no
2: I'm going to go to the hospital. Stakeholders, community.

0: ena
1: second vice
0: sorry second vice ena opreo npp german sat ochane abato da no o ma me bi unu bi wo fo bi wan kasa oto aba de unu menyam fo de gu akwa mu ni problem kese pa ne se the difference a na mo de ma gab wo de ma ndc ne wo matimi abreji da gab no obetimi abo and wa chere ne ma waye ohwe football live na ohwe ne tra records party mo ba ye nye ne ebi ene na uhu na wa dwene nya wo se opie nura na se na no wa chere sa ne mani nyina ye gusu a ye di hu komo ne de odbe gu akwa mu party man so so ozo wa nya mo se kotokro na na se kan se atope na eda sebiu ye bi hia se egbo nkofi no sa da na ye ba wo so da bi mna mum obeye sa ne mani nyina e di aboa akra ye ntua so obi e delegate na otie an awiei e de na ode to ne tim kakra kena oba beduru ho a ohwebi nku hwe ni fa oda number 10 number
1: ya me da number 2
0: number 2
1: ye mi nu na me na me to so mi ye mi ase ho a
0: ase ho a
1: ase ho a obo hu se ma hye me nko a na abon no ana ase ade na ye de to aba no me nko na me hye furugu
0: mm ude ni furugu
1: furugu
0: okay
1: blue and white
0: okay
1: party colors no blue and white na odru ho abo hu se meda ho na abeba kra na me hye furugu no gina ho
0: okay saturday na obesha aba
1: eno na me hye aba ya akotare a se bi me de ko party programs bi ya da ebe to aba bi eno na me hye
0: de ko
1: aha se de eje no mosquito ye ne de eno sa na me so me ye no
0: okay de ende wa shade paper bi de egu
1: awo ya
0: nti utwa no
1: eno anu no na delegate no me so mo se mo mo nhwe me na mo mi anhwe juma etwa ma wie na mom de aka no ye mo ho ban
0: TikTok we o si ogu se de ogwo minim se ye ogu se de o se my p master at nasek sampa o si we ni p master minim se sa gane no se ye ogu se de ogwo ndi ogu o master na wo ha na o kena mpp for kwa battle so enti minim so fri german ha ba bia de ha
1: o mra me ta ma chi
0: wa be ta master chi pii
1: enti said ya me ka no minu ya
0: yeah
1: master delegate no ma omo nyi nipa ye betimi aboa party no akasa ma party no abra ye wo opposition
0: yeah
1: na ye mfa mu obi a obegye adwuma no keke na ode ato ho na ye bo ni din o chama 1 chama 2 chama 3 na mi hwa so no na onye adwuma ebe boa party no especially bra sisi ya ye wo opposition no se ye wa ba mu die pa nka ni
0: different
1: eh nka ye bo so ati ase ye na sisi ya ye den ya ko opposition so ati ase ye aha na sabi ye se o buru ko dan sie ya na ho ayi na wo ye ne kakrakra
0: that's it
1: so at as ye na se nka me ye me business
0: e wo sampa
1: ka should ye se o nche ho de e hob of it ba se me de me depo na ba ha bibi aba ha e san se me pesa me som party no nti ye nhwe a omo amu wo ahofama e ma party no enim kasade kasakire beti makasa amamfo because party e numbers
0: yeah
1: and this want me an kasa ni pa ho so won ni party adwuma te se bi impredious I woke up
0: my people
1: yes
0: wa no nyeda
1: wuntum
0: so timi cancel de manage
1: ni ya no me ko nkrofo bi okoto mo cash wa hu na me convince o ma ja price say ja businessman so be

0: ya kakra
1: me ka
0: se I am so mami wo de monte ase wo he ne price yom beti so se mami ne se eh kaji wa no e do na mse ah na mba ye na mbedi wa tan ka ba ka se manuel ya
1: eh se ma ye ne
0: bokonso ama wa
1: eso se manuel
0: se manuel de ze wa ti ase
1: eh
0: enti minu ya party adwuma no sa na ti enti yam fa nipa
1: obeti
0: me aye na ye mo mo
1: wo sa ahoden no
0: ahoden no wo ho me ba wa fi di so a wa ankasa wo ye dance ni
1: yes
0: enti sana me de enti me strom kena omo ba no ahobrase kwan so obuo kwan so maye police station
1: we nyedi obeti matua
0: oh debi it's not about money so yes guard ya sanke mu binum ya mo amasi
1: mo mo frere no mesre ye beba mo kwai me hu se nipa ni bibire ye frere frere but
0: ye beba guard ya sanke ya ntimu ani ya ka ntimu ye mu binum de sanke ya mam debi so anka ye nso binum so ye betima nya ho de so achen obi
1: ene de
0: enti enye sikasem na mum ye nhwe de obetima ye adwuma no
1: ene ne hia
0: ene ne hia
1: adwuma ne ye
0: adwuma ne ye ye be call ready so defend the party no because your opposition
1: okay
0: na propaganda na egum no ye beti mo ne o maye den achi ayam butu but
1: Russia Queen enso so ajoni en ewo TikTok sanso ena eye Sammy Tuga so ajoni en ewo TikTok Kingsley Scorpion ajoni en Callisto Boy ajoni en ye cheche mu nyina Dandy enso ajoni en the discourse enso so G ajoni en ewo ho sanso ena we de minim din we pa de mitime mo nana ama papa bi enso so ajo pese ye
0: ye want me one register dana
1: but ono no said ye ode font size no ode troye no uhu nti dine de wa say so wa hada on pese obi ahu you see for Johnian owura gezi so Johnian dandi ajonian ewo ha sanso en ama so ajonian Mercy Jan wa susuwa joni ewo ha afi eye mo am friend mu nya botre Emmanuel ajoni en ogu amika so ye opi master no susu se no se wo ha Nicholas Dumja susu ewo ha Ganiu Sarafa enso ewo ha sanso ena eye Vida Bon nsra enso susuwa joni en Adumba Grace enso so join in Mickey a join in ewo hanmo sanso ena W eno de akoma bi ato no de e aba no de abomu bi ato no e aba ntimi ne wa dia I don't know TikTok de obi a ne kwai ofa so twere ni din sa Angela Tete enso adwere a join in ewo ama Sachiba enso a join in ewo nan fe nana akua ewo drobo nana akua drobo ye che papa fe Evans Pius enso so adwane yin addition e dos yen kwa homa so na owura pa opeken vice chair npp german south e chira na batwo ne koso wode ne sema twa yen kwa homa so 0546637474 mo anamo frɛ no wo betimi afrɛ 18 na fe 26 no wono maka na wo frɛ frɛ 0546637474 wo betimi afrɛ na wa jonien e wo ha apa womwe adwane womwe pese hostu nu susu nyina ye beba mho but muma ye nkatmo na ye nkomra nti mesre se ye koni akofa afrefo kakra ba bi afrefo de muntime nti ye ko na yaba eti TikTok fo me de musia mesen ababim eti mu amugusu nyina mo fanche de oke nyina mesen ba o shaase ye beba na muate nti muma ye nkomra na ye meshaase e ho no eti ye beko ahoma no so na ya shase adi nkomo edi afri ho ya manyina ya bibiri ha ya bo adwuma chenti ama me fu nyine ya dum owura ma hai
2: ya so papa
1: we de enye ma chi na umpu mboko de
2: ai o nya me no papa da ro ma se ku fini o
1: aja se yi ni ko ma aja be nden
2: ye mo pe de kesi na abaso ko ti o mi se NTP fo yo kesi fo ya ke no bobre
1: na kure
2: ki se di ofani ni ka we no ye hwe na ye hwe ni pa obiki na ye ba na obiki na bo e mra wo okusu ko no ki ni ni mesani ya okan ye no afros be bo no ki ya pipi fo e si ahene fo no ye ba sere mo fo no o so bia ka so bia de ye na so aka na

0: akeke so ba ni bi hu
1: because
0: enra se mi call this route bi wo ho mu se nipa si masi kura ma ha da o ibi do mo pena sem
1: but do mo nya hu no
0: ehe e na bibiri na so do mo ye ne se o mu nyina beba bi wo from so ye beba na ye bet transen ya ye meeting nti bibiri be meeting ne ansa a kire o mo aba bibiri na so o be meeting na o mo ahye bi mu so ahye na se bo bu ni sei o mo ahye wo ho e bi che bi mu a o mo kan nipa wo nipa wo mo kan ya ba bi wo de a ya o mo ba free time ne ba ne de o mo ahye sa de aba o mo nyina aka nti ade nti a we mu ntoma no mo tumi ka no ho asem we ya ne ade a nti ye be di ko mo
1: che ye be di ko mo
0: mi se
1: others
0: because se bi mu afa ne se onim se wa nwe ne awi a no a bibire na no omo afa ne se omo de
1: but
0: it's not like that
1: ya kwoso omo se ya o wa nwe ne awi
0: eh se omo no de on ga ngo de nti omo kasa ne se omo nim se se bi TNT beba nti wi hu pia you're not going to get it
1: eh
0: nti o de ye nka ba de ni ye beye ba bi omo ka omo aye so sampa o de after se mo wi no yi ba ko mbi nu mi se bi o de modin ko mo wiye kura na obekọ no bia wa fra ba ko mi ni bi wa bi se ni se eyi ma ba de ma kasa kamo na o he format sen se e bia meeting no mo ye ye no se na on support ba bia wo se ko be ka cho se bai se bai se ana ba dwun se ba dwun se ana o iwo ni se ye de ya meeting kura ndu de de onya kasa pe onim se ampa akoso ndu de ya fasade no ba bia onya nko do ko wiya heda bisa wa wiye kura na o mo akasa wiye no pe ba ku bia na mi nu bi o ko no ni nkomo sei na mba e ho akasa kama de na o he form pa ne de mo adwene ne de mo ya se ne siko o zo be yi ho amo
1: ay o ye tactical man
0: yes o be yi ho amo
1: o ye se dwo dia
0: o se binu mo ho a mama o mo ba bia honye nyina se
1: ba me
0: fre
1: ba me de unya ma me bi
0: o ho de o ka but me pese me kasa bi
1: yeah
0: that's it
1: I want for afia ma so
0: that's it me pese obi akuma beti
1: eji
0: yem fasi na ye babon ko mo akire ye kwa besa ba ye wura bu alaji ni won aka nyina beba ntie kwa ne no mo aba besa se o

0: in the French
1: executives, executives no.
0: Ya be form executives say former executives say OCC
1: yeah.
0: Ene former
1: Maduma be kwa wi
0: ya Juma be kwa wi
1: dumi no.
0: Thank you. Ya ne empenyifo ai wo German South ha. MPP empenyifo ene empenyifo nyina e kan MPP hu nyina no e boa executives no. Ene ma yitumi wini ye nko agam bono region
1: di bono region
0: ntia ya Juma den ntia believe say ye be say ya say Juma den ni biem si say kura den penyifo bi abeka ho ene ye yi nipa bi nso abeka ho ebi ni akotena say be tie yachi akorete yen because ojina park so na onye chi tie for papa ene otumi bobo
1: ye
0: kon penyifo bu be o musi so krama onye chi tie for a ene ochi si say so ye nyam penyifo bi numa o ma be tie yachi si say o ya ye papa ya afu oho yo ye papa Canada mo oho yo ye papa Prince Mafu oho si se ye braless ono so ya be campaign for no ye campaign for bibiria o mu wa chira se be o mu tie yachi a e ba se ye nko a ye be nya chi tie for nti mrantie na ya ba no the messenger delegates ni se so mo koto aba ochina ye hwe nipa wetu no asi wo wa ye will se o sacrifice am MPP no wa ye adwuma enye de o be ji adwuma na she ni butum no diabo life
1: ye se one bre o ye adwuma e bia se bia adwuma bibia si ba bi ye hia watu na na bia wo ye wo yale no abrika kan sen zezera untimi ma kwambe na wo faso abrende sa adwuma yi ene sa adwuma wo ye a wo ba be gya mo ana se wo mi kwambe ba faso ba se breno en se wo breno sa
0: I made the pass worker sa se obi la yituma
1: yeah
0: nipa be ka chiro se me yire kra be ka chiro me yire huka ofi wo be ka chiro se abontin su ni ho asem hia me chen fie nipa Nti abri bia no yebu mi kwasea yisisime mene nipa bia nante a osisime
1: ko nso de wo mfa nya hwe
0: me mfa nya hwe me wo nipa homre
1: nya hwe
0: me wo nipa homre nti adwuma na ameye no de me ka kire wi mabetena ha me ne wo yakan executive so mabanyi na me na me ye nasara
1: yeah
0: me na me ye last kro bia me ponte ye figa
1: ukoye wi
0: me koye wi kro wi so mini we kwa ha koye we mi wi
1: adanse koye at your leisure time bribia wo mfa nya hwe na de koye ye
0: enya sa me jam pa me jam adwuma to ho ma tire nkwala ma akoma ko for o my masters
1: mini ho kromo ti
0: mi ni ho o mu ye adwuma bi ama me u bisa kra this time no ba bi ama duru sisi ano me shedam for so me ho se me ye adwuma din bi mu nti me kwa adwuma no me hwe ba me se na ti akiri wi a nkwala for no obi a wo di utumi ye obi tumi ye wire obi tumi ye machine obi tumi ye generator obi tumi ye sei adwuma mo no ma kire nkwala dodo na ma adwuma no so ma ba mu ayekese me nsa no adwuma me kire nkwala dodo nti obi ho ba mi hu so pe wire anu ma kire no obi pe rewind na ma kire no obi pe fufu machine die de ho jama south ye ne fufu machine ye ne generators ye ne adwuma ho do no nyina nti nkwala anu ma kire omu ho abre ni abre bia bisa party for say bisa jama south wa say kro ben na omu ayi ase receipt enemy ho
1: eh
0: ya kwa ye party ayi a ya kwa party ayi awie na ya bo party sa awie no mi ankasa anso me personal me bo executive member na ya kwa na ye no mi akasa me sa bone sa mi ame pocket money no mi yidi boni pa na sa
1: di si party aye de obeye awie
0: party aye ni di awie no mi ankasa anso mi sa yi mi botom sika sa boni pa na sa se na sa ra code ni tan so ono so ni sa body ni is not less than 50 cedis a professor party aye boni di awie no mi sa aye sa de money pa no personal enti no mi ye nipa bi a party no akoma da miti madwini mu e na mi ye nipa homre because ohwe St Mary's a mi si ye nipa jape kuru mu akra no ma si ye nipa more than 5 e wo kuru mu ha mi wo adwuma mu a mi wo adwuma ma MK afre mi se wale obi firi Cote d'Ivoire mu sabe wo be wo ha ye hu obi a nti bra na me ko me kwa mi ko duru ho mi ye hu niam anyina na mi amede me ka ma ba kuru mu ma be hu
1: sabe obi awu a omuni mu obi a no wala na ye fre no mi saman saman na wo se
0: sabe ye na sara ko nita no nti through that no na busu afo na be ba no be si mi so kwasra no fo o mbe ba o mbe si mi so a ye yesade ni wie no e no na me so me kwa kwasra no a sankrofo no ni mi dada nti mi kwa kamasam chiro mu pe no mate ase e bi me deputy na wa hai papa baako ofri mirima no ne ba be wu St Mary's
1: yeah
0: mi na mko fa akola no me de ne ba e me ya adaka ti sankrofo no nyina no mu nto aba ma MPP
1: but in the issue of one bre ne de enye enya dia
0: enye dia enye nipa no onokura no wa fali eno nye onokura na esoka so kase mini adaje dia na enye nokre because me wo party no mre chain bibia eni ti na mitumi ye sa ne ma amaye nyina wo nkuro bia so e kire wo no
1: go campaign san nan bi mi se sebio o ngoma suan so wo form ti o su se na trotro aba ne sa ne ma ne ti bia wabre oho nti omu usum na omu dia konsense ne social media ba nti bibia chochoro no do so no mi ade mini me ho so se na siti ana se nyame bo ana chiro motomo na sa chochoro no kwa ofo mu a ofo obi aka ho bebo sa kwane so ana no dia nyade a wo se mami kan se mi chiro aba
0: mami kan se mi chiro e me de pass wa kasa a chochoro no
1: yeah
0: he na mi kwa campaign
1: se
0: nkura na se ho no bro fo na me ye kan ho
1: o dabi
0: nkura na se ho no ye de letter ye twira koma omu me ma me na otie nkura no no ono wo kan letter ana me kokan bro fo na akire no fo na omu ye friend se kwaku mo si na me ko ho a me ko talk na man na ana me ni omu sa no bro fo na omu ka
1: dabi
0: me nkura fo na omu wo ye friend se kwami se kurom ho no kubase omu wo kodivu amu no omu ka french omu ka bro fo
1: okay
0: me nkura fo na me ko omu ho na me ko bo toilet ma omu e wo ye friend se no se bire ni no

0: ena eni se oye ejuma ni nyina o mre o kwati no ndi nyimia wala be etu ahetia wala be ba nyimia electrician kujo kwati o ko nyana na
1: very well yeso yeda cp yadi sia na araba we dey your last words na mo amofrene be ya boos enu anum se mfo so nya yize yenko akura yenko
2: yo medasi em se kasa me kan yina ne se ochina e be identify enti de mesre atiefo eto ahene ne ese ahene fo no se nyame bua na ochina omoba me ye number 1 a me da number 1 enti omohwe juma pa ma ye de bua mpp no na omofa indoso me the next second time na me mra me so adjuma no munye adjuma ne se de makoma pe me pese me ye bua mpp na mpp tumpon ne etumi di dr alhaji muhammadu baumia eba 2028 achievement in antim chiati for mutie yen
1: yo kan wo bonu to wa san kasa mien san o kan fa bonu to seconds my
2: yo mam chim number mam wa kaza abra wa pos nya mam goma mensa mam data met mam mo san ambenyam po wa mi nam san saka bi wo nan to ta obi sa mam ya ne mam ya premier ya mam bi tawre yam san jis mam tinyam ta obi lan koma
1: eye ene ba kun se french yenko
2: se ademela no wa va pour voter moi c'est premier ici en haut quand tu gagnes papier là tu regardes en haut tu votes pour moi à demain bon sens
1: yeah na tu nous so di wie no kwa kwa na ba bia oda no
2: se nyame boa ochina me na ma one me na me da one me na me da soro nti oji ayi na enhwe ba bia koto aba no woto aba na watu ama asumbue woto aba na watu ama mpp woto aba na watu ama wala woto ma wala ubibia be koso ama na ubibia so

0: Okay.
1: Ah, deputy nasara koneta a me bua wara baba wa ajuma suno a waye meta na chidi den den den pa a ye bo ajuma na ajuma wanti man kan ina bre mano na we center abuaye enam no so pa bay emaya dia aka no ama yetima ya de ewo
2: sa ko ye so de bebre kwa
1: na ya chia abusiafo a ewo bre mano adungro no take see ampen krom nyam ya chia wo ho ayes ya chia mu nyina
2: nanzo mu nyina tuna
1: wara beba ana ya kase
0: ya papa
1: ya mu chira mu nyina na me fa sa ko ye so nansei ye nipa miansa efromoto ekonya akonsie wo falls obi firi brekum eba ena omo so efiri mere maano ekọ ena omo konya akonsia ena eja eto omoto no mienu ni na so ehye omo pa
2: na
1: anti me fra me boss ebo na mane na o se ne ye mbọ ewura MP amane ba ye fra no no ebo na mane MP ade chi ya obeboa ye 5000 ama yere hwe nkwala no nti ya fasa kuye so echia yewura ona wo MP se kenen dabwa se yame unshira no pa ni anisodi huna wo hia no yame emfa enom no ne ahobrasia ne adoya wo ye no yame entuni nkwamu na wo ma sa adoya no emra na emfa sa kuye so ma baumia emra na wo ma na yewura MP so wo meye minister Obeti maboa German staff.
0: Amen. Ya das ya minsha munyina ya ko yewura Alhaji Abu Alhaji ene twaso kopin se ye bepon ne ye da masipi.

position ne kese pa kese pa kai brebi yura eye yura araje bu a ankane mc na ankane dc ni mc okan se ni din ye alaji abu alaji de brebi as mini kwa kutwe so hada o se ye alaji abu alaji gono o ye alaji alaji abu no na onko meka na ye de to no ndi okọ bai na wo se alaji ba ko se chiri mere kwa kwa ko hu abẹ se de ye wura alaji abu former mc kan ni de eno na mde mefa ndi se ne o se se ya kwa bia fa ni de nso ma fa ndi nka o se anya sa na tie but on my first waka nti biko na sa abre na o bai ni ye na ma difference o mu hu biko na wa ye youth organizer na onu abẹ ye secretary nom ni ade ndi na ma Wunza bualaji bualaji saha we boss in the bualaji we boss in the bualaji ana se we ni ya alaji abu alaji ye basisi ani ababedi nkomo